A sada nam na pozornicu dolazi Ivana Starčević i čućemo niz pjesama koje je ona pripremila u Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije, a sve počinje klasikom Potraži me u predgrađu, inače pjesma sa Opatijskog festivala iz 1964. godine. Lado Leskovar je otpjevao tu pjesmu, proslavio, ali kasnije i Oliver i Meri Ceterić.

Ne dam vjetru, ne dam nikom da te prati s tobom diše, da se kiti tvojom slikom, tjeram vjetar.